Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 2 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Semangat luar
1: semangat
0: biasa.
1: 45.
0: Semangat 45.
1: Halo Kak.
0: Kenterane. Ngawe-awe. Wis bau, pun bau.

Sandi Adurno. Ki arep kepiye nyatane wong pendhita sing nganyawara. Pendhita trubu sing musuh. Berduli menapa? Mapan Sembadra menika kadang ngono piyambak kok Pamandura orang lilaki. Pamandura ngalang-alangi Bathara Kresna. Kelakon dadi kondo. Lha ora patut banget. Mane karo pendhita Durna kelakon tiban tangane Sotomo bilai kowe.